Radio på P4 med mere musik. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Det her var Tribe of Good Heroes.
1: Og så lukker vi timen sammen med diskokongen Dan Hartmann.
0: Ja, tak.
1: Instant replay.

Efter specialer fra Miley Cyrus og fra Lady Gaga og Bruno Mars, så fik vi altså lidt mere fart over feltet her sammen med Soft Cell og et genhør med Tainted Love.